0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
16: Айч, радио, воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия. Овоза.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Овоза.
5: Гитлеяр, Түркияның тети радиосы.
10: Е, Садай, Турция.
7: Аңлаватқаныңла, Түркия Авазы радиосы.
12: Эво, Ифонетис Түркия.
5: Олди радио Глас Түркия.
0: Гидар реди Амурия Түркия.
20: Ини адала радио Суара Түркия.
21: Ини дая кисуахили Саути я Түркия.
22: Эсте радио Вожда Түркия.
23: Кочирава Түркия но кое радио дес.
10: Зборува гласот на Түркия.
8: Эфирде Туркия Овозе Радиоса.
17: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
5: Олды Радио Глас Туркия.
7: Туркия Үні Радиосу.
0: Бурасы Туркияның Сесі Радиосу.
14: Түрк дүниясының мәдениет хезинелері.